0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon, Max FM radija 06.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zaeda El Nahjana sa beogradskog aerodroma po završetku njegove posete Srbiji, poručivši da je uveren da će predstavljati još jednu važnu stranicu u odnosima dve zemlje. Istakao je da rastanak sa prijateljem uvek nosi posebne emocije i zahvalio šeiku na vremenu koje je proveo u Srbiji, kao i na iskrenim i srdačnim razgovorima. Predsjednik vlade Đuro Macut poručio je građanima Srbije da je situacija u našem energetskom sistemu pod kontrolom, ali je naglasio da moramo biti odgovorni i realni s obzirom na dugotrajni toplotni talas i uputio je apel građanima da je

0: operacije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.